Ruskinskim ostem. Vlast, vlast, vlast. Damačkem, da zimam, da grabjem, da imam. Е мојата страст.